0: الاقوامی ہوائی اڈا آج ایک بڑے مسافر اور کارگو مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے جو ٹیک سٹی بنگلورو کو بھارت اور دنیا بھر کے مختلف مقامات سے جوڑتا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اس ہوائی اڈے نے 4 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو خدمات فراہم کی، جبکہ بین الاقوامی مسافروں کی تعداد میں تقریباً 24% کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران اس ہوائی اڈے پر تقریباً 2,80,000 طیاروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے سال اس نے 5 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ سامان کا نقل و حمل کیا، جس کے ذریعے کاروبار کو بھارت اور بیرون ملک کی بڑی منڈیوں سے جوڑا گیا۔ چیک ان اور سامان رکھنے کی جدید سہولیات، فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے، لاؤنجز اور شاندار اندرونی ڈیزائن کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر بہت سراہا گیا۔ ٹرمینل 2 کا باغیچے کے تصور پر مبنی ڈیزائن، سبز دیواروں، لڑکتے باغات، خوبصورت مناظر اور کاریگری کے ساتھ بانس کا استعمال قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بنگلورو کو گارڈن سٹی یعنی باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائی اڈا مسافروں کے لیے سہولیات، جدید بنیادی ڈھانچے، منفرد طرز تعمیر اور سخت حفاظتی انتظامات کو یکجا کرتا ہے، جبکہ شہر کی خصوصیات اور مزاج کی بھی عکاسی کرتا ہے جس کی یہ خدمت کرتا ہے۔ بنگلور سے سودیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور پاکستان کی جانب سے بھارتی سرحد میں غیر قانونی دراندازی کی مسلسل اعانت کرنے کے خلاف پاکستان سے سخت احتجاج درج کیا۔ بھارت نے پنجاب کے فیروزپور سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے کے روز پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو بھی یکسر مسترد کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فریق کو بتایا گیا کہ 3 افراد بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف کی جانب سے کئی بار پاکستان واپس جانے کی وارننگ دیے جانے کے باوجود وہ سرحدی باڑ کی طرف بڑھتے رہے۔ ان افراد کی جانب سے فوری خطرہ پیدا ہونے کی صورت میں بی ایس ایف کو کارروائی کرنی پڑی۔ بھارت کے مطابق یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے سرگرم مسلح منشیات کے گروہوں کی جانب سے بار بار سرحد پار نقل و حرکت کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرحد پار دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور پاکستان کی سرحدی محافظ فورسز کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے اور اسے روکنے کے مناسب اقدامات کرے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ کیپٹن مچھر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن مچھر کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ جناب نتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کیپٹن مچھر کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا ایک غیر معمولی اور اہم اعتراف ہے۔ کیپٹن مچھر اس وقت ابوظبی میں زیر علاج ہے اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کاک پٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائیں۔ آئی جی ناگویا میں ایشین گیم 2026 آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس طرح 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک جاری کھیل کود کا یہ شاندار مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ ایشیائی کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا سٹی میزو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ اسی مقام پر افتتاحی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ اختتامی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگی۔ اس سال ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کل 85 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ تمغوں کی فہرست میں 4تھے مقام پر رہا۔ بھارت نے سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے جیتے۔ اختتامی تقریب کے لیے بھارت کی خواتین پرچمبردار سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا ہوں گی۔ وہ ناگویا میں فخر کے ساتھ ترنگا تھامیں گی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ بھارت نے سیریز کے پہلے 2 میچوں میں جیت حاصل کی، جبکہ کل رات نیو چنڈی گڑھ کے مولن پور میں تیسرے اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی میچ میں اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 351 رن بنائے۔ روہت شرما نے 92 رن جبکہ کے ایل راہل نے بغیر آؤٹ ہوئے 129 رن بنائے۔ اس طرح بھارت نے ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 352 رن کا نشانہ رکھا۔